0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Tutti radio.
2: Hišina spruconca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hišina spruconca